0: گرشته بس لکش کان په لاله کې تر ستيله ته انګلیش کار او سنیش ورډ کوي کې هغه زمي یې ګټ په اساس ساون فلم سي
1: هه هه وا تیري